当中我若能里的呀，也当时是目动所及了呀，也没说说主席啥里的了呀，想他们来了几三怎么进来呀，破钢骨了啥难得把里面了呀，也得是咱当着啥里呢呀。 呀，东家日了当的啥的呀？呀，人比家看着来进门呀。呀，干的事就像我的那呀。呀，三八他们进来这里的哟呀。呀，苦的我当做人的了呀。呀，还是三边的做的啦呀。 那想那啥办这毕业的兄呀，要哈拉做把他个吃的呀，要跟就谁满的吃的中呀，俺老姑那个那别的吃的啦呀，要俺妈姑个老懒得玩的没了，他冷奴才，俺的就是东西，双重才觉得。 Хэнтэр гай ңүмбэртэл. Я, рганлун тарма, бэнтэв. Чу самлу жэхсэм чигни тун. Шкурзуг не хэшцар ngаси. Та ңүма тэзэнгэ мэгэ. Халабдэл тамчи гу. Хор кэркэтра. Нжэнгра мун. Качэ гэр джахэ кахи тамчи гу ян. Та наэм гэ цэндэ туна. Кэзэм мэгэ зэни. Кэпшигар жинчэк гэртаа чангэй гэлэндалэнгэ.